sumu ase wa nyame nipa na otena se aye mponi mponi amini aye hwenye mebia eneye se wo sunsumu ama ho nam fam yesa nyame wo fam wo kwa mu je